Numele prezidentului din Republica Faifană Fenuau, în Tungă, în Tani și în Fădăcan. Mieră mileau, față până politici, nu nișuă o întandază mea, tia vele luăni politici. Miei jac voluni în rindă, tia nimțească în economică, mi s-a nășoa în bloc, arnă pe penară mea, în rindă, o învălală țin mandat de arnă. Mi-angazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țină nu politică, iar în mărămile și tehnicienă mă țântă. Și să gătiesc voluni în rindă, e ni fireșe pirenene. Rima la gaș, mat piai, ari am piuau, am fiduru indai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni fala ienă vă.

0: Ar mea să n-au prestat, răzuelă. Băi, ți-ai răcăt în tijă, vă știi?
1: Șaută tump cu la, șaută tump cu vav.
2: Mă nu-mi chetă, mă vieți, frala, ina, nena, nuetă. Mă nu-mi chetă, fită-n bara, n-am de ceasul la refeșă.

0: E fasa să cini mi-ar vara lila în funii.
1: Șoto tumb cu la, șoto tumb cu vav.